0: Jesu Oluwagba ope ki o mu aji nile alayo loni Oluwagba eyin wa adupe o ogo ni fun oruko yin Jesu Christi Oluwa wa oruko mi ni Alpha Mose Ademola Gbopola iwe ti an kala ni iwe Peteru kini ori karun esekewa oni Olorun ore ofe gbogbo ti o ti pe yin sinu ogo re ti ko ni peko ninu Christi Jesu nigba ti eyin ba ti jiya die won ti klara yo si se yin ni asepe yo fi ese yin mule yo si fun yin ni agbara yo si fidi kale Oluwa yo fidi re kale loni leyin gba to ba ti jiya die gbogbo n te je loni iya to nje loni mo bi o ti nji laro pe fun igba die ni tori pe Olorun ni ogo nla fun Olorun ni ayo nla fun yo fidi e kale yo so de lagbara loruko Jesu loni wa ri ayo Olorun wa ri bu ko Olorun Oluwa seto re fun Jesu Christi Oluwa wa
1: الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي يسوى لون يتعمى في براوصر هنا نقي من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى الإزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكان مين يجبي أولا وباتي دا أو مسلمي باتين جي لون أولا وباسي وكان مين ni okan to se wipe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si momo kin wa ni jije okan kin ni momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku la re mo ba ni mo ba kini je ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba mo olorun to beru olorun in tolorun o ba feun ni ibe le ti mo ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun ibn abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim al arabi wal islami wassalamu alaikum